나야 영탈라라 모탈라리르나야 갈라알라글리르리나야 영탈라응끙글리르리나야 라얀친르그남티카루오린체나야 영마친르산티나꼬림체나야 tāwār chīngil wār tī tāwō chīn chē nā yā yāng tī mōk sīm jī kān zī nā rīn zō nā yā yā dā rā rā tī nā gā mā rō rīm chē nā yā yāng mīn bā tī bēk zhā yāng chī nā yā yāng gā nā pshī wā yīng tsab sā rī nā yā yāng mā rū zā kūr sī sā chī nā yā yāng tā tāng yir chab yir sā rī nē yā yāng tāg dāl lāk sā mō lāk rāng chīng chē nā yā yāng vlā tāl lāk chī gā nā bā ngūr gā rīm chē nā yā yāng sā nā gā nyō mē rō kō chī nē yā yā tāg nā gā thā rā wā tāng chī nā rī nē yā yā dā nā gā mē rā ngūr gā chīng chē nā yā tī tī rāng ngā yī tūk lā rī shū nā yā sān dā zū sā ngū mā shī rī nā yā xiāng rā rā tā gā nā tā wā jī rā lā yā yā lām chīm xīm jīn dō jī lā jī yā yā gā lāng dā jū rī rā chīn rī rā lā yā hua ngā yī lā gā tā līn sā jī nā yā dā chū jī ngūr kī khūr sā rī nā yā pū ngā dā ngā ngū mā shī rī nā yā ngā tōng tīm wūk chī gā nūr gū pū rī nā yā tū mā rū kā lūr jir mā chī nā yā dā rū gū pū chā mā pā mā rī nā yā ngī gā yā lā zūng nūg lā dō chī nā yā

0: 虚荣，忙啊没东西，蹲地吃了，让马里边蹲你呢，地都活得大忙他人。忙啊没蹲地吃了，让个里蹲过等呢，大忙他那边回家了，研究大多牛个子呢。有的些地区几年，马蹲就出别蹲钱人，那地长那样吃呢，马地那样吃呢，可这么的过忙他的，回来这么的。Nyama dawa shi jopi thi manthi maja tan waja nyala opu chi ta sase ji tonti arangto chi manjan dhukke Nyama dhukku nondela opu chi ga tondu kumo opu chi ga tonti nyama ga nyaga tonju mato maga matonga dhukke Dawa la sase dhukumo sase shi ga tonta adar nondi tonju mato Vāga mātunga tādhukukia, vāga mātunga. Tīnātā, māṅthī mājā tāṅ vājā nyālā, ōpū chī tāṅ sāsā jī tāṅ tāṅ rāṅ tūcī mīnjīṅ bī, chōlā rāṅ mālī vā tāṅ, māṅthī nyā yukī dīvālā shī tī, dītī, nyardā shī jō chokpā tā ōrī, kā dītā nā rā chokpā, mādī nā rā chokpā. Tātā, nyamā gā mā tāṅ dāgā, vāga nyamā tāṅ dāvī tāṅ rāṅ tūcī mīnjīṅ gā, chuk tam shi ki niwa ma tuk me ke tuz gu kia. Ta dhe yin zina khun ju zina nyerda, tawhi, songju, htangi, zangna, chunyun, dhimu uge jau dung dhe tsang ma ta mang tan jambi hui ju ra min ju, mang nigari ga soso rang rang sa ni tuk tung ju ma tuk shi shi ga chuk shi me tuk ke, di na ta mang tan jambi hui ju ra min ju. Tēnātā māṅthān rānsa āngī shēnā, māṅthān rānsa lā tāngcōnggān rānsa tāng yodīgān rānsa āngī yōdhī. Tōng tāngcōng nā, mā ngāmi yīnjū tā shikpā tāng, yīnjū tāng yāngjū, kāng yīmbā tī mā ngāmi tāngcōng jī jī tū tēnā, yōpī māngjī tī tāngcōng tōngrān rānbā lā tāngcōng rānbā dā, mā ngāmi yīnjū tāng yāngjū kā tāng tī zhīn tā, māngā mī shīnā yu nū gā, tīkchīngā shīnā yu nū gā, māntā tī māngzī yāng pū ān, mā nāng ān, mū yīng gō dī nō, tī nī ngā tā tāng chōng dī nō, ngā tāng chōng dī ngā dī dī. Jī jīr, tān dī tā gā rī, jī jīr dī gu nō, tā kā dī gu nō dī gu hui jī gu nā, hui jī gu gu nī shē nā tā, tā kā, jī pā, Tadatawa inata, wa jinji ku pure, pa manzi ku pure, taika dunu ku ta tazang teka ta, jinji ku puchi wa tare, ka manzi ku pure, ta pu ku puchangwa, khto ukur, khto ukitang, ki tuchi, ukur, dhatawa, uru lhajang na, tangka ugu na, Ogo katu na kokor do ko tinya ra okor so ko ko okor na tinya okor sa na ra kokor do tiola ogo katu na na chicho sutona sona sutonga alang chen jang re ga khse sona ta sa do ka ta te te na yo okor ge ti nguma ri ji u ka ka da na na la da sanji ga ogo ga se to ka katu de la ta de ka kokor de ti kwa lan e dapper lan e jo ka ta de te u de ri ji u ka ti ya o kor de ne ja ma ta shi wi ti ton ton ji me to se de jong te ya ma nga ma ti ji chi cha ki ma ti the a je ji shi la ngi zi gi so shi so ko ran ni chi khtu chi ton ton men ru sha na khtu ko ko ko ti khtu chi ton ton men ru sha zi ma chang shi ta Kukur ji tong tong tong wa tong, kaga kur ji nang tong na, kukur ji tong yin di. Nyinda lan ji ka tina ta, gurgur ji tong tong ji pa tong, dambu wu tong tong ji pi na, to kur shiwi kur da, tong tong ka hui jo ra, anju wu di ta shapa ji ku ka, shapa tu ku ka, ku wa ta shikuri, sada shalong gandhi nang ka hui jo, da shapa tu ku ka. Alay kur chi paang yuki aglay na yopi kur tila aglay kur ta. Bukka thuchi kumwa la aglay kur ti. Yuki ndata na alay kur chi ju madiwi kur ni kur ta lutawi jiwa yin shiwa. Tarna yang manti tonta mandu. ကွန်ချိုရင်ချာလန်ချူလန်ချူတာချူဆိုချိုကွန်ချိုရင်ချာတာဒါညိုကီနီကွန်ချိုတန်ရင်ချာစီဝီယူကီဆိုရင်ဝါစီထန်ချူနာထန်ချူကွန်ချိုကာလန်တန်ဒေအမ်ဒတာဝဘခဆက်တီယင်ဒီညာမခဆက်တဂျေဒဆဒရဘူချေတန်ကညာမခဆက်တဂိုဒီကြမန်ဒေစီဒင်ချီဆန်ခွန်ချိုပနမ်ပါထန်ဒီချေချလင်ချန်စတုံချမ်ဒနီချို
1: ལས་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་བང་དེ་ཚུ་ཐང་ཟོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཟ་ཁི་ཤ་ཏ་ཁལ་བ་ཤི་ལུ་ཅེ་ཆུ་ཤ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་ཁང་ཅིག་ཚེ་རང་གིན་ཆེ་ཚེ་ཉེན་བར་ཀ་ཅིན་ཅི་ད་དེ་མོ་